0: και βλαγιό, λόγα τέρω.
1: Λόγα πέρα, κοιταρίνη, γελά. Μόντσο, καλά ο κομμένα ταού. Μόντσο, του, μανινιό, μίγω, πανιό, δουβίτ.
2: Άι, το μανινιό, μίγω, μόντσο, σκαράνι. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Atau mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncong, teman beli senekanya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Kalau teman moncong.
2: Kalau teman moncong. Kalau teman moncong.